0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj.

muzički after party zadužen je band St. Louis, koji predvodi Marko Louis uz koncert pun energije, emocije i odlične muzike. Svoje ulaznice obezbijedite na platformi Fiesta Lama ili u restoranu Uživo,

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: navijaš iz auta, tribine ili dnevnog boravka, nema veze. Zmajevi te časti, Mlinar, pizza, Coca-Cola, samo 3 km. Pridruži se navijačkoj akciji i pokaži za koga srce kuca. Mlinar, oku za prave navijače.
1: Sunce, more i odmor.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. Jutarnja temperatura zraka između 14 i 20, na jugu zemlje do 22 stepena, a najviša dnevna ide između 28 i 33, na jugu zemlje do 37 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Dragi vozači, prema dojavama vas na cestama, dakle vozača u vožnji, na magistralnom putu M17, pravac Konjici i Jablanica, pojačan je promet vozila gdje je usporeno saobraćanje zbog raznih radova, te su mogući i kratkotrajni zastoji.
2: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: Ljudi, počinje špica sat na našoj playlisti, odnosno sat i blok najnovijih i najboljih hitova, odnosno pjesama u narednih 60-ak minuta. Još malo je ostalo i do kraja dana, tako da idemo s muzikom za dobar osjećaj.

0: kojima su čak 32 bili motociklisti i vozači drugih vozila na dva točka, što znači da je svaka treća osoba poginula upravo u toj kategoriji, piše HRT. Vozači se pozivaju na maksimalan oprez, posebno tokom dana i izražajne vrućine. Ukupno 7 zemljotresa registrovano je jutros kod obale Krima blizu Sevastopolja, saopštio je guverner tog grada. Nema izvještaja o materijalnoj šteti, a guverner je pozvao stanovništvo da ostane mirno, uz napomenu da stručnjaci kažu da je takva seizmološka aktivnost kod Krima normalna, te da su mogući dodatni potresi tokom dana.
1: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Ovo je Radio M.

0: Vaša muzička želja.
1: U tačno 17 sati i 15 minuta za slušateljku Samru slušamo Zdravka Čolića i pjesmu Ti možeš sve, ali jedno ne.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

Ljudi, 17 sati i 44 su minute, toliko od ponedjeljka, odnosno od našeg današnjeg slušanja i druženja u popodnevnom programu. Odmorite mi se, fino iskoristite ostatak dana, a ponovno se slušamo sutra u 14 sati. Ćao.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Najpoznatija stranica za fudbalsku statistiku, Football Meet.
0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Najpoznatija stranica za fudbalsku statistiku Football Meets Data objavila je nove projekcije prema

0: svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.